Julia Michaels og Issues på Radio Soft. Og lige nu, der skal der Olivia Dean og Man I Need. Og inden klokken 10, Bleeding Love for Leona Lewis.

0: Flake og Angel Soup på Radio Soft. Lige nu, der skal du have noget, som jeg synes måske egentlig godt kan minde lidt om Flake, Alex Warren og Ordinary. Lad os bare starte den. Og når klokken den bliver godt 12, så får du lige nogle friske nyheder. Og inden 12, så skal du også berise med lidt James Blunt.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.